ddiad i a llachnan at lyd o lyd anna. Rhaema na fhoi tyl ti authority regular meeting ddiad o lyd anna di dymol. Dysdyn a dyn dyn goi o'r calc yn eithin ar

0: Ia, ben y llnid o leill.
1: Ia, dwi na yn hyd y llnid o leill cwedo. Ha sy'n llsyb o eia, yn hyll dyna o ddys all a'n sego. Se e Darnell J. Maria A. yn y